इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा अथ वार्ताः राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां अष्टादश ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं सम्पन्नम् सम्मेलनस्य समापन वेलायां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषतया निरूपितवान् यत् विविधता एव ब्रिक्स समूहस्य अभिज्ञानं भवेत् सहकारः अस्य प्रेरणा स्यात् अथ अस्य प्रगतिः समग्र मानवतायाः हिताय भवेत् द्विदिवसीयस्य अस्य शिखर सम्मेलनस्य अन्तिमे दिने स्वकीय समापन संबोधने प्रधानमंत्री अवोचत् यत् ब्रिक्स इति न केवलं राष्ट्राणां समूहः अपितु समाधानानां एकं पारिस्थितिकी तंत्रं वर्तते तेन प्रतिपादितं यत् विगतयोः दिनद्वयोः जाताभिः मन्त्रणाभिः अयं दृढप्रत्ययः अधिकं पुष्टंगतः श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् सम्मेलने स्वीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रगटित दृष्टये आगामि सहकाराय च सुस्पष्टां दिशं निर्दिशेत् सह सर्वाणि निष्पन्नानि परिणामात्मक लक्ष्याणि समयबद्ध कार्येषु परिणमयितुं अन्त्योदय प्रभावं जनयितुं च बलम् अददात् इतः पूर्वम् उद्घाटन भाषणे प्रधानमंत्री मोदी न्यरूप्यत यत् ब्रिक्स समूहे सुदृढतायाः संवर्धने विशेष बलं दत्तमस्ति यतोहि वैश्विक संक्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्ति श्रृंखला विघ्नैश्च स्पष्टीभूतं यत् अद्यतनस्य परस्पर सम्बद्धस्य विश्वस्य कोऽपि संकटः केवलं एकस्मिन्नेव क्षेत्रे सीमितः न तिष्ठति विदेश मंत्रालयेन विज्ञापितं यत् नवदिल्ल्यां सम्पन्नेन अष्टादश ब्रिक्स शिखर सम्मेलनेन बहवः मूर्त विकासोन्मुख परिणामाः संजाताः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयता विदेश मंत्रालयस्य सचिवेन सुधाकर दलेल इत्यमुना न्यरूप्यत यत् विविधेषु विषयक्षेत्रेषु पञ्चाशदधिकाः मूर्तपरिणामाः प्राप्ताः एतामुपलब्धिं सः भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः महत्या सिद्धित्वेन वर्णितवान् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां समनुष्ठिते ब्रिक्स शिखर सम्मेलने उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तानां बहूनि उपवेशनानि अकरोत् विगतेषु त्रिषु दिवसेषु प्रधानमंत्रिणा विविध देशानां शासनाध्यक्षैः राष्ट्राध्यक्षैश्च सह पञ्चदश द्विपक्षीयोपवेशनानि आचरितानि एतदतिरिच्य तेन विश्वनेतृभिः अन्ताराष्ट्रिय संस्थानां प्रमुखैश्च सह काश्चन अनौपचारिकाः संक्षिप्त मन्त्रणाः अपि विहिताः एताभिः मन्त्रणाभिः द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणाय परस्परहितसम्बद्धेषु विषयेषु विचारविमर्शाय अथ च क्षेत्रीयवैश्विकघटनाक्रमेषु स्वदृष्टिकोणस्य आदानप्रदानाय महत्वपूर्णः अवसरः समुपलब्धः केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य मुम्बईनगरे 26-अधिक-2000तमस्य हिन्दीदिवसस्य अथ च 6th अखिलभारतीयराजभाषासम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयिष्यति कृत्स्नेहि देशे अद्य गणेशचतुर्थीपर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते अयं पावनदिवसः ऋद्धिबुद्धिसिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्रीगणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते विनायकचतुर्थी उत गणेशोत्सवः इति नाम्ना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः दशदिवसीयानाम् उत्सवकार्यक्रमाणां शुभारम्भं सूचयति यस्मिन् भक्ताः स्वकीयगृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृणमयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनं कुर्वन्ति भारतऋतुविज्ञानविभागेन अद्य गुजरातराज्ये अतितीव्रवृष्ट्यै नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना प्रकाशिता ऋतुविज्ञानविभागानुसारम् अद्य राष्ट्रियराजधान्यां नवदिल्ल्यां हरियाणाराज्ये

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। ब्रिक्स देशानां नेतारः सामाजिक आर्थिक विकासस्य राष्ट्रीय सुरक्षायाः सर्वेषां राष्ट्राणां कल्याणस्य च कृते ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्णा आधारशिला इति प्रतिपादितवन्तः। प्रोक्तं च यत् प्रौद्योगिक्याः महत्वपूर्णखनिनां च शस्त्रीकरणं प्रगतौ बाधकं भवितुम् अर्हति। प्रशासनेन उक्तं यत् सेनायाः प्रयत्नैः 25-2000 उत्तरसीमासु चीनदेशस्य सैनिकानां नियोजने उल्लेखनीया न्यूनता दृश्यते। जम्मूकश्मीरस्य सुरक्षास्थितिः अपि पूर्णतया नियन्त्रणे वर्तते। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अवोचत यत् भारतस्य भाषा वैविध्यं देशे विविधतायाम् एकतायाः भावनां दृढ़यति। अद्य हिंदी दिवसावसरे एकस्मिन् दृश्यांकन संदेशे गृहमंत्री देशवासिभ्यः शुभकामनाः अयच्छत्। कृत्स्नेही देशे अद्य गणेश चतुर्थी पर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावन दिवसः ऋद्धि बुद्धि सिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्री गणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। अपि च जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर ज्वेरवः यूएस मुक्त टेनिस क्रीडायाः पुरुष एकल वर्गस्य स्पर्धां विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। ब्रिक्स देशानां नेतारः सामाजिक आर्थिक विकासस्य राष्ट्रीय सुरक्षायाः सर्वेषां राष्ट्राणां कल्याणस्य च कृते ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्णा आधारशिला इति प्रतिपादितवन्तः। नवदिल्ली नगरे आयोजिते द्विदिवसीये ब्रिक्स शिखर सम्मेलने सदस्य राष्ट्रैः ऊर्जा विपणौ स्थिरतां वर्धयितुं विविध स्रोतसां माध्यमेन ऊर्जसः निर्वाध प्रवाहं सुनिश्चेतुं महत्वपूर्ण ऊर्जा संरचनायाः संरक्षणं च कर्तुम् आवश्यकता प्रतिपादिता। शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समाह्वानं दत्तवान् यत् प्रौद्योगिक्याः महत्वपूर्ण खनिनां शस्त्रीकरणं प्रगतौ बाधकं भवितुम् अर्हति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य सर्वाधिकं महत्वपूर्णं परिणामं नवदिल्ली निर्णयस्य स्वीकृतिः आसीत्। अत्र प्रमुखेषु भूराजनैतिकेषु आर्थिकेषु च विषयेषु सहयोगस्य दृष्टिकोणः प्रतिपादितः। पश्चिमेशियायाः परिस्थितिं दृष्ट्वा ब्रिक्स नेतारः अधिकतम संयमस्य संवादस्य कूटनीतेः च आह्वानं कृतवन्तः। ब्रिक्स नेतारः नागरिकाणां नागरिक अवसंरचनायाः च रक्षणस्य आवश्यकतां बलपूर्वकं प्रतिपादितवन्तः। नेतृभिः सर्वेषु रूपेषु आतंकवादस्य निन्दा कृता। आतंकवादस्य प्रति शून्य सहिष्णुतायाः नीतिश्च पुनः दृढीकृता। संक्रामक रोगाणां निवारणाय प्रतिक्रियायै च ब्रिक्स एकीकृत प्रारम्भिक समाह्वान व्यवस्था विषये अपि सहमतिः प्रदत्ता। प्रशासनेन उक्तं यत् सेनायाः प्रयत्नैः जम्मूकश्मीरस्य सुरक्षास्थितिः पूर्णतया नियन्त्रणे वर्तते।

0: अस्ति। गतवर्षस्य नवीनतम वार्षिक प्रतिवेदने रक्षामन्त्रालयेन अवलोकितं यत् एतेषां प्रयत्नानां परिणामेण हिंसायां महती न्यूनता जाता, विरोधप्रकरणानि अपि न्यूनतां गतानि, सममेव प्रस्तर प्रहार घटनाः अपि न अभवत्। चीनदेशेन सम्बद्धा समग्रस्थितिः अपि प्रतिवेदने प्रकाशिता अस्ति। पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे उत्तरसीमासु चीनदेशस्य सैनिकानां नियोजने उल्लेखनीया न्यूनता दृश्यते। वास्तविक नियन्त्रणरेखायां पारम्परिक प्रशिक्षणक्षेत्रेषु च समकक्षं बलं नियोजितम्। भारतस्य चीनस्य च मध्ये राजनीतिक कूटनीतिक सैन्यस्तरयोः द्विपक्षीय संगतिः उत्तरसीमासु सकारात्मक विकासान् जनयति, येन परिणामेण अधिका स्थिति स्थिरा अभवत्। कृष्णे हि देशे अद्य गणेश चतुर्थी पर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावन दिवसः ऋद्धि बुद्धि सिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्रीगणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। विनायक चतुर्थी उत गणेश उत्सवः इति नाम्ना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः दश दिवसीयानाम् उत्सवकार्यक्रमाणां शुभारम्भं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीय गृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृण्मयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनां कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना देशवासिभ्यः गणेशचतुर्थी पर्वणः शुभकामनाः प्रदत्ताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी बुधवासरे नवदिल्ल्यां यशोभूमिस्थले ईषमः सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य पञ्चम संस्करणम् उद्घाटयिष्यति। अस्मिन् कार्यक्रमे षड्शताधिकाः प्रदर्शकाः 300 अन्ताराष्ट्रियसमवायाः 40 देशेभ्यः प्रतिभागिनः च प्रतिभागं गृह्णन्ति। अस्यां प्रदर्शिन्यां षड्राष्ट्राणां 22 राज्यप्रशासनानां च मण्डपान् समेत्य स्टार्टअप इत्येतेषां च मण्डपाः अन्तर्निहिताः सन्ति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अवोचत् यत् भारतस्य भाषावैविध्यं देशे विविधतायाम् एकतायाः भावनां दृढयति। अद्य हिन्दीदिवसावसरे एकस्मिन् दृश्याङ्कन सन्देशे गृहमन्त्री देशवासिभ्यः शुभकामनाः अयच्छत्। तेन उक्तं यत् भारतं भाषिकवैविध्ययुतं सांस्कृतिक समृद्धिपरं च राष्ट्रं विद्यते। गृहमन्त्री अवोचत् यत् नैकाः भाषाः भारतस्य शक्तयः सन्ति, न तु दुर्बलता। तेन प्रोक्तं यत् हिन्दीभाषायाः उन्नतिः तदैव वर्तते यदा सा अन्यासां भारतीयभाषाणां सम्मानं प्रचारप्रसारं संरक्षणं च कुर्यात्।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: अवधेयं यत् अद्य हिन्दी दिवसः आदेशम् आयोज्यते। गतशताब्दस्य 49वें वर्षे संविधानसभया देवनागर्यां निबद्धा हिन्दी भारतस्य राजभाषारूपेण स्वीकृता। तदा आरभ्य प्रतिवर्षं सितम्बरमासस्य 14 दिवसे हिन्दी दिवसस्य आयोजनं विधीयते। सर्वकारेण उक्तं यत् 20th-2000 वर्षम् आरभ्य नवसु राज्येषु 47.1% अङ्गारखण्डानां सघोषविक्रयः कृतः। कृष्णाङ्गारमन्त्रालयेन उक्तं यत् अनेन प्रतिवर्षम् अनुमानतः 47.5 लाख रूप्यकाणाम् आयः अथ 14.9 लाख वृत्तयः जनयिष्यन्ते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् गते वित्तीयवर्षे आवंटित वाणिज्यिक खनिभ्यः प्राप्तः सकलायः प्रायः 390 कोटि रूप्यकाणि आसीत्। भारतेन ह्यः ओमानतटे MTEL गया इति वाणिज्यिक पोते जातस्य

आक्रमणस्य निन्दा कृता एकस्यां विज्ञप्तौ ओवाल देशे स्थितेन भारतीय दूतावासेन उक्तं यत् अद्यावधि त्रयोदश भारतीय दल सदस्याः सुरक्षिताः उद्धृताः यद्यपि एकस्य विलुप्तस्य भारतीय नागरिकस्य अन्वेषणम् उद्धारकार्यं च निरन्तरं विधीयते दूतावासेन उक्तं यत् स्थितिः सूक्ष्मतया निरीक्ष्यते अन्वेषण उद्धारकार्ये च ओमान अधिकारिभिः सह समन्वयेन विधीयते भारतीय दूतावासेन भारतीय नागरिकान् उद्धर्तुं लब्धस्य सहयोगस्य कृते ओमान प्राधिकारिभ्यः धन्यवादः अपि ज्ञापितः जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर ज्वेरेवः यूएस मुक्त टेनिस क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य स्पर्धां विजितवान् सः गतरात्रौ न्यूयॉर्क नगरे अमेरिकायाः बेन सेल्टन इत्येनं 6-3, 7-6, 7-2 इति अंकैः पराजितवान् विजयोऽयं 26-2000 वर्षे अलेक्जेंडर ज्वेरस्य द्वितीयः प्रमुखः विजयः वर्तते अन्ते एकवारं मुख्यवार्ताः पुनः वृक्षदेशानां नेतारः सामाजिक आर्थिक विकासस्य राष्ट्रिय सुरक्षायाः सर्वेषां राष्ट्राणां कल्याणस्य च कृते ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्णा आधारशिला इति प्रतिपादितवन्तः प्रोक्तं च यत् प्रौद्योगिक्याः महत्वपूर्ण खनिनां सशक्तीकरणं च प्रगतौ बाधकं भवितुम् अर्हति अपि च जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर ज्वेरेवः यूएस मुक्त टेनिस क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य स्पर्धां विजितवान् इति वार्ताः